0: Я на пошестчих.
1: Сербский розвоз. Поездже. В студию Матей Джисваук.
2: Доброе ранее. На трускальцевых полях в Горной Вужице росту трускальцы розджене. Кайше сджели Кристиан Бок из Кашец, добя там знаменьша ищче до конца тыджиня в очакныч, то самсны пфачи за поло пола Гроснаундорфа. На полу в Бископицах можа поно тому дженца хижо прине трускальцы зэщипач. Бок плавуе трускальцы на доромады 6 гектарах. Доманиц в Хуску, киш плавуе трускальцы на 2 гектаромай мес хорни кино а бельшецами, цеджа потом за 2 тыджини прине трускальцы предавач. Вчера я со официально трускальцова сезона в Сакске захаива. В Каменской короне Святого Яна су вчера заступера петицийского выборка Сакского крайного сейма с наводнистром короне во приповедженном заурению тамнейшей гинекологии а породовые стации выраджували. Заклад выраджования бе петиция людности пречила тутым планам. Андрея Кешцина с надробностями.
3: Кайш запосванча крайного сейма а чвонка петицийского выборка Элен Яншец вот CDU на напрашивание с джили бе двухгодинска розмова конструктивна. Ціл вуберка є, зо со крайне сім хіще до лічнеє пшестовки з туті тему забіра. Запосванча Карен Лайова від лівіці зі зв'язкового сіма є чера намовява, зо мило Сакське соціальне міністерство в тутим паче закрочіч, а зауреча вусадіч. Знаменча до нішніє пруванє докончене. Міністерство пак зділі, зо то можно не є. Воне прує пак в бігу політа, хач зауреча застаранє ворожує.
2: Коронія Святого Яна бе конц апріла приповеджіва породову стацію а гінекологію конц міє заурич. Петицію пречіва планам бе вяца чи 20 тисяц подпіра чело подписава. Гмінська рада Малешеце є чара гмінський етат 2620 в вобіймі німале 18 мільйонів євро в обсамкнува. 8,7 мільйони євро з того су за інвестиції. Найв'яце вучення плануване кошти за нова твоя закладніє шуле Малешеце з готом а шпортунню. 6,9 мільйонів в принім тварським отриску. Радічельо в обсамкнихю плануваць двучарову шулу на місні ніцішє вище шуле за доромаде максимальне 1,5 мільйонів euro. Sanirovac a Wutvaric und dort eine Tvarinie Wische Schule, je Wischich Kosto Dlas Blida. Externa Boradjovanska Firma Matisch Pruvac, Jessonimoto Lutovacogi. Плануване концепт Мезенародного фольклорного фестиваля в Ужица хцеджа организатора теж клиту джержеч, а програми в будешіння Хохозе а Крушчицах превесть. На то є сопшиотованський вубек чара в Крушчицах доєднав. Кайше з джеліко наводниця фестиваля Катерина Йокова запода домовіна нітко проству в оспіхуванні пола культурного рума а пола заложби за сарбський люд. В Ужадаце є, зо не можа комунальні партнерою здені в Ужице хіще подпіру прилуби. До Рига запита домовина теж за дальшими спіхванськими можностями а партнерами. 16. Мезенародне фольклорне фестиваль в Ужица приведже со клиту від 8. до 11. юлія. Сакски сповномоцнене за чеканцо а вуседленцо доктор Jens Baumann зладує на позитивне дживо сервисового бюроа в Вайрецах. Зайшвитечен є собуджувача Сакского міністерства за нуцкуне тим вопитав, а соводжіле інформував. В сервисовом бюрове настану меструм шавошки за 42 комуну в сербським сідленцким румі. В септембре є вураджування за вшиткими гменами предвіджане Baumann інформує. Шак по його мненню вуживання сербщини в явним живенню в обстайне пшибера, а сербус кручі. Сервисове бюро в Вайрецах в обсті з літа 2019, а мату квілуціох собуджувачерю. А то вони піху, наше поїздче, кіш намакаче теж на нашій інтернетові строни, а в нашій еп МДР Сабія.
1: Ведро.
2: В будешіння показа живе слибро 20 стопнів, вуладаме мудре небо, дженца змеме знова дойшто сонца, дале мудре небо вуладаме, а живе слибро те залізе дженца на 24 до 26 стопнів.
0: Erunje tak, Riane, Vulade, Kajš na vedro, upadaja, když poladam na puče, to rejka naše končiny je šo svobodne a tež do tega se niče nevyska, jeli sa to bioranja zmini, aby nešto uladače, přizvuče sa rade, polanaju pak telefonistce pod číslom budešin 7400, abo napisajče na maj pojezd přes našu četovú funkciu app MDR Serbia. Hrvak přije moj Matej a Matej, dobrý jezvu.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu, pana pošestčích.

Во актуальных темах дискутировать в сербской речи, то можешь жинца засе на сербском ближе хове месте в сербском музею. Как га жо стейсе дольно агона сербская речь с прасвоянщины увиве? Как га йо прасвоянская речь сама настава? Га жо йо се тошта прарец пеедава, а цо ви модерна ведомност чуване? Жінця педа к тому доктор Марек Майер в своєнській філології на університі в Вочі, він слежі на пелу своєнських рецу а пра своєнщіне, а йо автор, а собу автор вєлесих публікацій на том пелу. Каш се за то займу, йошо дєлі біш жінця ветпо дня зігар пішіх в Сербському музею в місті.

0: Tři dny dvojko su stojali Barkovi kradu ve znamenju Sveta serskih bajko. Na Grodojskej gorje při Bismakovem tormje jo se vetmiva tradicionelna bošajnska noc povestčo. Serski ludovo ansambl jo prezentiroval nove čojenje s legendarnimi serskimi povestčovimi figurami. Ve srežišču letosneje inscenacije jo stojo ščit jednoraznego regiona. Julia Гришина вам улицую, что я доживива.
1: На зеленой улице пщит бисмарковым тормом сгромажуюсь и публиком, а цака с напнешим на новое вужеске чоенько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jaselim ho Britne Raspisch, ja, ist Jaselim na Programm, na Choreografie, a hüsch in je wiem, kak to bužo. Ja, som zaimne.
1: До главного общедстояния стой на программе «Серский рея», уступы жищицых кубков, акробатика, а серские спивы. Модераторка Яцера, ее абсолвентка Дольносерского гимназия «Хешебус» Лариса Кабишойц.
4: To je bil prijetni raz za mnjo, toko la sem bila veliko nervozna, ale veliko za mne bilo tak veliko ljudi, vižeš, a jo, teke to za mnost.
1: Моды музыкарь бенд «Бранкачки» стоя предный раз на том явищу. За своими спивами суна стояли публику на главный программ Яцора.
5: А мы в Горне в Ужице, с Крошиц, а Око, Радвора. А Горне мы шедный день, таке сербские, а Горне сербские, а так спиваме таке те спивы. Граеме таке на Свайшбах, например, а на Свеженах таке.
1: Пехованью свинца захопію се слідкою головне пщедстаєння. Літосне чоєнє йо інсценірувала Юлія Шмитова. В сріжищу стой уховання ботов.
6: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
1: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона, йо награвав пщіродне шумінь єботу. За кожну фігуру йо компаніст увіяв свейську музикаліську тему.
7: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen? Hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach. Und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
1: Весебні загарьйони Йосип публікум показав для костюмів граєрів.
8: Tetrastwe, Takredne, das Wort der Tatzewa Familia, Wort Nikusa, also Velizne, Napschau du.
1: Тема щита ботов, кетериш стой в сріжищу летосної повістчевої ноци, гнує ровно так собу статкою цих пщедстаєння, а копщі глядарів.
9: Wieso, du bist ein Sakowatsch, du bist ein Wutter, ja, mit ihm, du bist nicht ein touristischer Region, aber du bist ein Wuboki serbski Region. Es ist eine serbski Kultur, und da machst du wieso das Djerzecai.
2: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe. Und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
1: Традиціональне синоць з повістю в Скенціо з в'єліким огніпраскотом над бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидляр'є окольних сов. Ста люжі се удаю акле пежді ноці на домой дрогу, а дуці се уміняю, як се пщецтаєнні доживілі.
8: Та поїшуа ноця за се веліцна була. То це граше, то я се ме так дер'я сподобала. А те модерне пошегі, то вам таке заважне. Я мінім, хто не ві, хто я мінюн з тим муксом, а його мегафабрику. А на кінцю тен вогнопраскот, то я пшеці абсолютна хайлайт.
10: Super.
11: Fantastisch.
10: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
12: Wunderschön, also ganz toll was.
13: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
12: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne nochmal wieder.
0: Ja, co we znamieniu błota za nasz region, za Boszanarki, a Boszanariu a gości, to ja była tema litosnej Boszańskiej nocy powieściu Barkowach. Nasza reporterka Julia Grzyna ja była pedla.

Во актуальных темах дискутировать в сербске речи, то между шажинца засе на сербском ближе хобе месте в сербском музею. Как га жо стейсе дольно агарна сербска речь с прасвоянщины увиве? Как га йо прасвоянска речь сама настава? Га жо йо се тошта прарец пеедава, а цо ви модерна ведомность чуване? Жінца педа к тому доктор Марек Майер від своєнської філології на університеті в Вочі. Він слежі на пелу своєнських рецу, а пра своєнщіни, а йо автор, а собу автор вєлесих публікацій на том пелу. Каш се за то займу, йошо дєлі біш жінца від подня зігар пішіх Весарське музею в місце.

0: Tri dny dvojko sustojali Bergove kradu ve znamenju sveta serskih bajko. Na Grodojske gorje při Bismakovem tormje jo se vetmiva tradicionelna bošajnska noc povestčo. Serski ludovo ansambl jo prezentiroval nove čojenje s legendarnimi serskimi povestčovimi figurami. Ve srežišču letosneje inscenacije jo stojo ščit jednoraznego regiona. Julia Grigorjeva Шина вам улицую, что я доживива.
1: На зеленой улице перед Бисмарковым тормом сгромажуюся публиком, а цака с напнешим на новое вужеске чоенько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jasi Jaselim ho Pretna Raspisch, ja, ist Jaselim na Programm, na Choreografiu, a hüschi nie wiem, kak to bužo. Ja, som zaimne.
1: До главного общественного стой на программе «Серские реи», уступы жищицых кубков, акробатика, а серские спивы. Модераторка Яцера, ее абсолвентка Дольносерского гимназия «Хешебус» Лариса Кабишойц.
4: To je bil prejni raz za mjo, toko la sem bila vjegi nevrozna, ale vjegin za mne bilo tak vjele luži, vižeš, a jo, teke to za mno osjeća.
5: Do pol dnja stanu ja, vonka iš od živa ja.
1: Молодый музыкарь е бенд «Бранкачки» стоя предный раз на том явищу. За своими спивами суна стоили публикум на главный программ Яцора.
6: А мы в Гонея в Ужице, с Крошиц, а Око, Радвора. А гоним мы шедный день, таке сербское, а гоня сербское, а так спиваме таке те спивы. Граеме таке на свадьбах, например, а на свеженах таке.
1: Пехованью свинца захопиюся следкою главное пщедстояние. Летосне чоєнье йо інсценировала Юлія Шмитова. В срежищу стой ухованье ботов.
7: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
1: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона, йо награвав пщіродне шумінь'є ботов. За кожну фігуру йо компаніст увіяв свейську музикаліську тему.
8: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen? Hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach. Und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
1: Весебні загарьйони Йосип публікум показав для костюмів граєрів.
9: Tetrastve, takredne, das Wort der Zewa Familia wird Nikusa, also Velitzne. Napschau du.
1: Тема щита ботов, кетериш стой в срежищу летосне повістчевої ноци, гнує ровно так собу статкою цих пщедстаєння, а копщі глядарів.
10: Wieso, du bist ein Sakovac, ein Tebwuta, ja, mit ihm, ein nicht sehr noch ein touristischer Region, aber auch ein wuboki serbski Region. Es ist viele serbski Kultur, und da maso wieso es Djerzecai.
2: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe. Und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
1: Традиціональне синод з повістю з кенцію з в'єліким огніпраскотом над Бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидляр'є окольних сов. Ста люжі се удаю акле пежді ноці на домой дрогу, а дуці се уміняю, як се пшедстаєння доживілі.
9: Та повішуа ноця засі велицна була. То це виграше, то я се ми так дер'я сподобала. А те модерні пошігі, то вам таке заважне. Я мінім, хто не ві, хто я мінім з тим муксом, а його мегафабрику. А на кінцю тен вогнопраскот, то я пшеці абсолютна хайлайт.
11: Super.
12: Fantastisch.
11: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
13: Wunderschön, also ganz toll was.
14: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
13: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne nochmal wieder.
0: Ja, co we znamieniu błota za nasz region, za Boszanarki, a Boszanariu a gości, to ja była tema litosnej boszańskiej nocy powieściu Barkowach. Nasza reporterka Julia Grzyna ja była pedla.